0: Jesus.
1: Afei me mwe shie so ni bia gunet. Obetimi a shie ketwa bi gu wonsem. Dia ma FTPP me kwa America no obi ka kire me sofo. Ose papa. Dia ma yentimi nya FTPP

afi pe jansa no fagidie ka de meka bi wo tumi so. This is the kind of prayer wo ba afi obo hunu se de wo nsa be som sika wo nsa so bi mu da na nyame de ba adwuma wo hu bi da asempa bi fin koso ne niamapa.